0: 습소인다
1: 도리치야 도리치야 도리치
2: 요스치 주빌라 야 한심 모르 말해 Pechen ki kutu deyip siri, niya tsaga chingu.
3: Ale kuda, mamcha siya khartu.
2: Azi, dikshin saabr tuku.
3: O. Dipiwe, thai sikcha kutri da lupu dencha yuwa uge che, chen yushima simsi shiri.
2: Su chenki?
3: Chen Xiaoyan ge.
2: Su?
3: Chen Xiaoyan che, kari, wanshing yuwe.
2: Wanshing me.
4: Rubila, nish!
2: Dine pa imchang.